فهمه به الله نه هرون کله ما اهل گوی جل دل فبا هللوی هللوی بیه ویت مینا مای لب فهمی